kuna mauri di kingo ya kwa time tondo na ina wante tawa no ya puri ri ya yuta kan dengan kai ba kwa puni pian ka tawa no me kan ke na tawro ai ndita kan wono ram mem ka tanwa ta kia tan krek na khoye bukin no ram ta tawa no yo.

yanguya de minister yangi rora estas tan nongo de tega e kangai ko kakapanya giri kin kana kwanganga na konya konanga nganaki ntapetai os konani kaira de tega yu dinaron narame meroro metesisira kin kanne pasipon ka kwa wa roi de tega ei kitos de kukure ni meya kana konna nona kariki paini kapene imai neri giron kain dariki yangu ya bangwa kwa kunye te tapan nakawa erangi ni waru ikana oiswan ko te menna pa kona karape te yakan te tapan nakawa ande bon si na koim pa yanga ne kwa pun ko kona na pe ni ka twa am tai nakawa men ko kwa ki karape te yakan te tapan nakawa ande pa ko swang ye ro ro ai mina a kwa mimi pa yarangi ni korori ki mai sin konam te ka na ko ne requestan ka hare ke mei mai na ibu ki na pa me ta ke ko ko ta te tapan ne na ko ya a nyanga anganga ni korori ki ta tai pe wa ko na ye ni ka twa pon Tianganga kanga yarun te korakora, ari iya kisi buoki yawameta, me iwo siri ki pei ka amaisi na konti sa nganga. Pondikian suwan tianganga ei, esi pondia inipene nataya kende ya kinira. Konoria, mkana sirine ya basinaki ya nganga na koya rora, owa yarun esi katoka raunin te kakapaya, ari na pondia inipakarira meiron tiaswa. Ngayari mianga okin tiakake ni kakapaya ayo, mkana kumwana ama nganga menanume amwante isaki, awani kukurei. Nkana tiwame tangoye ya kukainano, wakupuni kona anipuoka, ani ekainano riki na koimu. Yesu Kristo ya sande ya kinira, wanikuwa tatekawa ya erabe na kondituka nikai, meate kaupaini kuwa uwa, rinanunti ya nganga ni peike ya iromu. Wameikani, ariena nkona anipakari kwa tayani kakapaya, aikapes. Ayuo punte uwa na kanuwa ndanasuwa ni meyau, haipuni kuwa uwa keni mmakuri. Kuna pundangi ni kukurei wa menda waki, nkana kwa taia pako ipuopuoki, ni karikete kukurei metitameru wariki na konu meau ya droamu. Mankana kwa tangiria ni kanimeaka inanundi toka nika imete kukurei, wakupundiei nanga mua meau na koni Yesu, pangana kwa ngani Yesu pia nakaira meau mnikatua pung, awari na punu mua na kwa taki narum, nanga wanimeaka inanundi kawaina. Punsi ya ande tekawai ya kuna kuna anikunia yei toka nika imetira waki ni kuwa uwa, ali ya kameni karikia ibukim pakuna kukurei yei. Yanguya, nti ministeri.

Kona Maori ki te ikiri peso kwa. Te metua no ora i on panani Maori FM 89.9 na wante tawano wai pūriri e yo. Takantani ngang kaipa kwa puni pen ka tawano mai kane. Na tauroa ni kaina kwa te taina kwa anteru ni karikiru ono mena panani kiri pes. Ipukindo kwa ongoram ke reitan ongoram am rongrongai ka kwa urongrongon na pen mai yo. Tipe tipe ki me on nape.